0: kelas si guru ka relasyon seksual memang ko brigadit.
1: Fura close. Hau kontenti liu, itabel hamutu kan esang ne, no fai ideas bamalu. Hau anoing itabel asoru malu fali semana oing. No kontinua dadalia kono ba, asunto importante idani.